Сунчунсан апанди, бирлик келиш Жонгодики барлык халыкнын арзуусу. Бирлик келсе, бүтүн мамлекет халкы бахт саадат тапады. Бирлик келмесе, зыянга учурайды деген.

кыйын болууда. Башкалар менен сөзлөшүп атканда аман карыш тарап күйзүлүп, зехнини жыгып, эстайдылыгын ишпадылайт. Ар кыз башкачыланы кылып карыш тараптын сөзүгө парва кылмаган халтын ишпадылмайт. Баштан ахыр гепке мулайымдык менен диккет кылат. Унудан башка сөздөрдүн самимилигин билдирди. Муамилде ыгыр бесик болуп, жукур авазды сөзлөштүн сакланды. Кишини кайыл кыларлык сөзлөйдү. Сөзлөш маартыга ахмият берди. Башкалардын карашларына кошулмаса жана кабыл кылмаса, ар кимди дархал курук кеп, бика кеп деп радия бемейди. Балки карш тараптын карашларына урмат кылды. Өзүнүн пикирин амилий мисалдар аркылуу далиллейди. Тәрбия көрген адам лавзыда турды. Мәйли кандай кыйынчылыкка душ келсем, вәдисиге амал кылып, амилий харакети менен амалга ашырды. Анан кийин башкаларга көңүл бөлүдү. Кандай вакыт яки кандай орунда болсун, балалар, аяллар, чоңлор күйүнүдү. Уланын халдын хабар алды. Кен корсак болуду, мерданы болуду. Кичик ишлан деп дост бирадерлери ва кызматташтары менен кызырышып калмайды. Тәрбия көйгө адам эсташтык туйгусу күчтүк болуду. Башкалар маалым көңүлсүздүктөргө учурганда эсташтык кылууду, күчүнүн жетиши жардам берди. Мана муш жукуркы аламатлар тәрбия көйгөн кишилерде болуду. Албетте радио алгычларыбыз şu тапта ойлошуп аткан болушу мүмкүн. Мен тәрбия көйгө адам экенмин деп. Мана мушундай тәрбия көйгөн кишилерди эмимиз жакшы көрөбүз. Албетте көңүлүбүздө эң жукур орун куюп өрмөттөйбүз. Кенемесе, радиоалгыч достум, эң шу сүйүмдүк алгычлар.

Алжирия дуч келген муасир яйы яны мурошаллышуду. Хатта ки ар кайсы тарапларнын гырбы сахрайы кебир маселесидеги мурасса бошлугуну тарайтып өтүдү. Урматтуу радио алгычылар, жогоруда дүйнөгө назар программабыз боюнча алтышып бердик. Бүгүнкү программабыздын дикторлору Зумрат Ясын менен Абдурсул Абдырийим. Нөвөтчү махарири Иминжан Исмаил. Назаратчысы Бахтияр Турдиев.

Сунчжунсян апанди, бирлик келиш Жонгодики барлык халыкнын арзуусу. Бирлик келсе, бүтүн мамлекет халкы бахт-саадат тапады. Бирлик келмесе, зыянга учурайды деген эди. Тайвань маселеси миллеттин ажиз болушу ва паракендичиликти келиши себебинен пайда болгон. Мукаррар халда миллеттин гүлүнүшүгө агышып хал болуду. Буни Жунхуа миллетинин тарихий тараккиятынын умумий юзүлүшү белгилеген. Дегими моими, бу барлык Жунхуа огул кызларынын ортак ирадиси. Худди Сунчжунсян апанди айткандай, дүйнө экими айбатлыктур. Унунга маслашканлар ронак тапыды, каршы чыкканлар алак болуду. Ватандын бирлик келишин тыныч жол менен ишке ашыруу Тайваньлык кырындашларны өз ичиге алган Жунхуа миллетинин бир бүтүн манфаатыга эң уйгун. Биз тыныч бирлик келтируш, бир дөөлөттө ички түзүм болуш асасий фаңжинди чың туруп, бир Жонго принципи ва 92-жыл ортак тонушуду чың туруп, ички кыргак мунасибетинин тыныч тараккиятыга түрткү болабыз. Ички кыргактыкы кырындашлар тарыхтын тогуру тарпыда туруп, ватандын толук бирлике келиши Миллетнің улуг гүлінішіден ібарат шараплік улуг ішіне ортақ ғожотқы чықырыш керек. Жонхуа милліті бөлгіншілік қарыштұрыш, бірлікні қоғдаштек шараплік әнәнігі иге. Тайвань мұстақылықы бөлгіншілікі вәтәні бірлікі кәлтүріштікі әң чоң тосалғу. Миллетні гүллендіріштікі еғір юшырын хауіп. Умумен, әслінің ұнтыған, Vatanga asili qilgan davlatni parchalaganlarning oqibati azaldan yaxshi bo'lgan emas. Jazman xalqning la'natiga va tarixning sotishiga uchraydi. Tayvan masalasi butunlay Jongoning ishki ishi. Har qanday tashqi kuchning orilishiga yo'l qo'yilmaydi. Har qanday odam Jongo xalqining davlatning egalik huquqi va zamin butunligini qo'g'dashdiki qat'iy niyati. Mustahkam iradisi, kuchli iqtidorini bo'sh chaqlab qolmasin. Vatanni to'liq birlikka keltirish tarixiy vazifasini cho'qim amalga oshiramiz. Shundoqla cho'qim amalga oshira olamiz. Radio anguchi do'stlar. Tuvanda boshuvchi Xi Jinpingning 2020 yilning 5 ayining 18 kuni 73-cü növətlik Dünya Səyyə Yığını Sıllıq Yığınının eçiliş mürasımıdır qılğan, ər qaysi dövlət xəlqinin hayati və sağlamlıqını birlikdə qodaylı namlıq sözünün bir qısmını anıtımız.

сүрөтүн көрүп, Каушенге өрмөт менен тикелди. Мехмандардын колуна суу тартылып, аппак лөңгөлөр сунулду. Рашида дастыханга үстүгө кыйза һәм сүргөч бесилган бирлеген нарын менен үстүгө койнун ямпа шелеги бесилган йоган бирлеген полону койду. Токтор колго пичакны илип көчлөрүн тогуру кылып турду. Мехмандар тамаклагы тутуш кылды. Токтор тогурап аткан көчлөрүн аң ийишлик жерлерин агызыгы пат-пат ташлап турду. Рашида şu аралыкты бир жаурны көтөрүп келип, ширанын үстүгө койду. Ижат менен Каушен жаурго буйун созуп карды. Чүбәт, деди Перхат. Токтор агам тагдын агач кепти. Халыгалла буни. Халыгалла мауны иччиңла. Перхат ширанын үстүгө даңлык маркалык бир канча бутылка ак каракны тиклеп койду. Рашида му дастыханын үстүгө бир канча тақсы ысык суук сайларны тизип атты. Кени мехманлар, деди у иллик табассум менен. Мазалаги татынмай бекаңла. Перхат бир бутылка ак каракны кулга илип агызын ачты. Мен чүбәт ичей, деди Ижат жаурга карап. Мен мышыныңдан ичип бакай, деди Каушен күлүмсүрөп. Маңа ак гаркыңдылы куявкам, деди Токтор Перхаттын колудагы бутылканы көрүштүп. Бүгүн силер менен бирге олтуруп, чылашкадак бир ичип алай. Айдайдыган еңгеми жок демемсиз, деп какаклап күлүп кетти Перхат. Уфкам, ой, неме деп атсан, деди Токтор күлүп туруп. Аракка агызым тексила еңгенин гүл какалар ичилип кетеди жума. Перхат күлүмсүрөп олтуруп, ромкалагы арак чинелеги чүбәт коюшка башлады. Нижат әтси токтарны тижаратчы достарга тунуштырып коюш үчүн шаардыкы катты мехман сарайга башлап барды. Токтор мехман сарайның ишкиден кирипла, удулдыкы тамды эсиклик турган аркарынын калдысы менен алдыды худа тириктек өрү турган бугуну көрүп, шиппеде токтап калды. Ака, не болду? Деди Нижат хайран болуп. Токтап калдыңыз го? Болду, Эвкам, болду. Деди Токтор бир дилли капкы турулуп колун ишилтип. Мен бу ядын вактыда кетип алай. Болмаса мехман сарайынын хожайыны менин теремгими саман тыкып көргөзмөгө коп коймусон яна. Хайр уфкам. Токтор кипин аяклаштырыпла мехман сарайынын ишкидин иштик чыгып кетти. Нижат когдулдуган айвалларны жинедим азиз көрдүган улардын аятыны өз манфаатынан ала билдиган бундак ак көңүл шахсиятсыз адамны задыл ушуртуп бакмаган эди. Шуңа у Перхатнын үй тарапка карап лоң-лоң дасап кетип аткан бу гәүдәлек адамга карап чоңкур хыялга батты. Унун калбида бир дилли Рашида менен Перхат даим яхшы кепини кылдыган бу казак чарбычыга нисбетен чоңкур хөрмөт туйгусу козголган эди. Токтор şu күнү түшүк тамактан кийин кышлакка миңишке азырланды. Нижат менен Каушен му хөрмөткө сазаавар, кепи учок бу адамны узаткылы келди. Перхат Токторнун Онда кысаңла мен хижил болуп калыман дегениге карамай, жеран атка ички каныты жолдуклар менен толтурулган гүлдүк хуржун артып койду. У хуржунга Каушен менен Ижат туткан жолдуклар качыланган эди. У жолдукларга Токтор айлысыга ва Токторнун туккандарга болгон оттук мехир муабет, жүксек хөрмөт сынган эди. Токтор Перхат айлысынан айрылып, тунуш белиштери менен хошлушуп, кышлакка карап манган şu дакыйкаларда эгир зарба Хәм хим хатерләге учырган тамар белән акармы Токтор айлысыга карап yolга чыккан иде. Ула хоҗаин аткан сүрлек мылтыктан үркүп, келин каркаплыган урманга кечип кетип атканда, озык тап алмай аш калган бер нәчи бөре уланы хәйле ярлагыч коглаган иде. Тамар şu чагда балам бөреләге ям булып китәме дип бәхме кохты. Ләкин өләр тирлешиге кармай коглап килеп аткан аш бөреле алдыдан туюксыз чыгып калган ярдар аркарга чаңгал салгачка Тамар белән акарның җене сак калды. Коскыга нәйзе санҗылып, карны чуып ташланып, келин кар үстидә җан талышып яткан бәхтсез ишке буга. Рәимсез хоҗаенның мылтыгыдан өзергә карап учып килеп аткан җанны алыдыган ук. Чидыгысыз ачлык ва бөрләнең кокынычлык һуҗымы Тамар белән акарны келин кар каплыган таглар белән урманлардан безар кылып аткан иде. Бурын уланың көзге чарайлык һәм ысык көрингән бу кәңзимен әмде улагы суык, тар һәм якымсыз көрүнүп атты. Шуңа бу ишки жаныбарның йөрәге мо, путлары мо, уланы аны мухаббаты лавылдап турдыган Токтор айлысыга тартып атты. Бирок я ук чыккан һәм намәлүм суйкасчының беш көрингән һелеге куйык чатканлык көз алдыгы кәсла уланың кадамлары ихтиярсыз астылап калатты. Шуңа Тамар у өйге әлият куда. Дарьяның у четедеги жол белән авайлап беришни көңлүге пүкти. Токтор кышлакка кеткешке
өйнің һәм иғір